0: Колица. Домодарна веселица. Народно, забавно, фраерско.
1: Фраер радио. То е утрип вашега срца. Прислухните му. С прехранскими дополнили Jameson. С омега-3 мащобними кислинами, ки приспевају к нормальному делованию срца.
2: Корисни учинек досежемо с дневним уносом 250 мг ЕПК и ДХК.
1: Каковост над стандарди за усо дружино.
3: Прехранска дополнила Jameson, кер си заслужите веч, усак дан.
1: Jameson, штебилка ена благовна знамка прехранских дополнил у Словении. По продајних податких IQVIA Словения. Jameson, каковост над стандарди за усо дружино.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Na Štajerski autocesti je v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu, nastaja zastoj. Na Štajerski autocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Danes in jutri bo jasno z občasnimi oblaki, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra

0: Budi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vidno poslušaj.
1: Frajer radio.
2: Dva, tri. Daj šabaskcu.